Ba ga ma de da ha ba ni ga ni da ba ma ba de ga ma ba ni da de ni da ni da ba za ni da ba.